nak kwan kosa eb li kooperatif aan reschab ilo bretinkil li ka kwanjik ko ka anak nako angelak sa komonil resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober natikla o ponal re elah.